madalla da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci yanzu kafa uku daidai lokaci da zamu hada ku da shirinmu na gaba wato shirin sabuwar Najeriya. Sai sauraro lafiya.

lokacin da yake zan tawo da mun ma labarai da mun yi mun ji tsunke suke nuna nan da kan da karin bayani da kuma mun da yake suka ko wannan aiki ne shugaban ɗan sandan Najjar EFCC sanarwa da jami'an nasu za su taka a ayyukan nasu domin hana yana taban kasuwancin nasu da kuma tafiya yadda ya kamata. Gwamnan jihar Oyun ta Shehi Makinde ya kira da a yi bincike mai zurfi kan garkuwa da dalibai da malamai da aka yi a karamin hukumar Oyun da ke can jihar. Gwamnan ya faɗa haka ne a wani lokacin da yake hira da gidajen rediyo da kuma na TV da ke faɗin jihar gabaki ɗaya, inda ya bayyana cewa inda yake ganawa da bayan ya gana da daliban da kuma malaman da suka fito daga asibiti. Sani ya nemi hukumomin kasashen waje da majalisar ɗinkin duniya da su taimaka wajen gudanar da bincike. Hakan zai cire shakku ga 'yan ƙasa da kuma zargin da suke yi na sakaci da kuma rashin kulawa da gwamnati ke yi. Ya ce garkuwa fa ba ƙaramin laifi ba ne kuma babban aiki ne sosai. Daga ƙarshe Makinde ya ce ba abin da 'yan ƙasan ke nema face su samu sahihancin binciken da aka yi na labaran da aka yi. Hakan zai ƙara tabbatar musu da cewa ba sakaci ba ne na gwamnati. Kada a shagala, ana tare da sashen Hausa na Bon FM ne inda ake sauraron labarin duniya kai tsaye a bidiyon wannan lokacin. Bari mu ɗan shakata.

mun ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta san da cewa an kama wata mata da aka kama ta ta karya doka na zubar da shara a magudanar ruwa da ta umarci tsiyarta da ta je ta zubar a magudanar ruwa a fadin jihar. Gwamnan jihar Oyeshayi Makinde ya nemi majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasar waje da su fito su yi kyakkyawan bincike mai zafi kan garkuwa da aka yi da ɗalibai da malamansu a jihar. A kasan Jamus ko kotu ta yanke hukunci ga wasu ma'aurata 'yan kasan 'yan yankin Iraki ga wasu yara da suka mai da su baya na ƙaramin ƙabilar Yazidi da suke da alaƙa da ƙungiyar IS. A madadin wanda na gabatar Halima ta samu suna da yanzu cewa a kai da karfe 3:30 zuwa 5:00 wannan lokacin a huta lafiya.